pari mu se mi wa kwai se mi wa kwai o se mi akwai se mi wa kwano ah ewa ti se mi wa kwai bidi mi wa tu su ma me ni mu e ma ya mu